0: پالوی رهبری دولت بودند. در اردوگاه هم مثال جانب دارانی حکومت تاجیکستان بودند. در بین مخالفان هم کم نبودند آنهایی که برای تنجی و امانی مسئلیت ها می دادند. من فکر میکنم که خدمت همه آنها رو تاریخ به هم می دهد و من فکر میکنم که آنها بودند، آنها هستند. خلق تاجیک همه وقت دانشمندانی سازنده ایجادکار و دادافر داشت دارد و آینده هم داشته می توان. با آنهایی که با نام زیایی و دانشمند مردم رو به تفریقه و به جنگ و به میدان ها کشیدن، من اونها رو اصلا همچون دانشمندی اصیلی و زیایی اعتراف نمی کنم.
1: با گذشت 13 ساله از بدست آوردن وحدت ملی چی سبق برداشتن ممکن است؟ و برای حفظ وحدت از تأثیر خطرهایی که امروز در زمان معاصر دیده می شود چی باید کرد؟
0: سبق یکم همین است که ملتی که وحدت دارد دولت رو استقلالیت رو حس کرده می تواند. سبق دیگر این است که ملتی که وحدت دارد و امکانات رشد دارد. و سبق سوم این است که دانیم که دولت ملی به وحدت ملی به استقلالیت سیاسی استقلالیت ملی وجود داشته نمی تواند. ما باید وحدت استقلالیت و دولت ملی همون رو با منفیت هایش همچون گهبرک چش حفظ کنیم. هر یکی همون.
1: همین گونه فهمش وسیع و فراگیر مفهوم وحدت ملی رو چگونه به یک تفکر عملی جامعه خصوصا نسل جوان تبدیل دهیم؟ یعنی نسل جوانی زاده دوران استقلال و وحدت ملی.
0: برای این پیش از همه در نظام تعلیم ما باید کوشش کنیم که در برابر فرزندان دانشمند فرزندان خودشناس خودآگاه را تربیه کنیم. اخلاق، ادب، فراست، احترام را همچون رکنهای سازنده فرهنگ ملی در نیاد فرزندانمون از زینه تربیه باغچه داده توانیم. دویم، فرزندان ملت را سواد آموزیم، علم دیم، دانش دیم. سیم، هر شهروند در جای خودش وظیفه خودش رو صادقانه اجرا کند. مخصوصا وزنترین امانت در همین دوره بر دوش معلم است. معلم باید با نسل آینده، با دولت آینده ما امروز در پس پرده معلم کار میکند. معلم اگر به تغییری به مکتب اومد، معلم اگر نسبت به فرزند مردم به حوصلگی کرد و اون رو مثال بهای برای دانشش اگر بهای درست دادن تواند و اگر فرزند ملت رو برای نادرست هدایت میکند. بنابراین در اینجا رسالت اساسی بر دوش معلم است و دولت جامعه باید از معلم از مکتب دستگیری کند.
1: سلامان موشد. از آغاز و ادامه بنیادکاری و سازندگی های تاجیکستان در ظرف 35 سالی صاحب استقلالی و 29 سالی وحدت ملی چی دیدی نظر بیان می نماید؟
0: اصلا اگر گیریم برای چشم همین بینو روشن است که بعد از وحدت تاجیکستان به رشد رو آورد. ما ساختیم به 70 سالی زمان شوروی بزرگترین دولت دنیا تاجیکستان رو به هم وصل کرده نتوانست. در 4 فصل سال ما به هم دیگر علاقه نداشتیم. تاجیکستان در همون سالهای وزنی و بعد نقبها رو ساخت، خلق رو به هم پیوست کرد، خلق رو به هم متحد کرد. ما بزرگان خودمون رو که به گوشه فراموشی پرتفته بودند در صحنه ادبیات صنعت ایجاد کردیم. ما ارزش های ملی خودمون رو از سر نو زنده کردیم. ما ریشه های تاریخی خودمون رو صاحبی کردیم. امروز تاجیکستان نه تنها ریشه های تاریخی خود، پیشوای ملت ما، دولت ملی ما ریشه های تاریخی تمدن آریایی رو احیا میکند. با امر تقدیر این رسالت بر دوش ملت تاجیک افتاده است. این افتخار است. از تمام مردم آریایی هایی که میراثبر این فرهنگی بای پرغناوت هستند، یگانه تاجیکستان در عرصه بین المللی به صاحبی این قره تاریخ مثال پرچم برداشته است. امروز مثال روغون، نابها، سازندگی ها، اقتصادات ملی، шаҳри Душанбе ро бинед, ин пойтахт ро бинед, ки чӣ гуна дар пеши чашми мону шумо дигар шуда истодааст. Имрӯз мо аз кӯчаҳои шаҳр мегузарем, хотира инсон чӣ ҳамон иморатҳои куна дигар алакай пеши назар ба нест. аз хотир рафта истодааст чизи нав, алакай таҳаввулот, рушд, пешравӣ, ҳамаш ин нишонаи чӣ аст? Нишонаи ободии Тоҷикистон, пешравӣ, тараққиёт ва ҳаракати бусуръати давлатдорӣ Тоҷикон таҳти роҳбарии пешвои миллат мебошад.
1: Муҳтарам Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дурахшонтарин абармард дар таърихи миллати тоҷик ва башарият ба шумор меравад. Фаротар мехоҳам мавзӯро шарҳ медодед. Марҳамат.
0: Ман баъзан вақт шукр мекунам, ки вақте аз хоб мехезам, сиҳат саломат. Вақт одам бояд ҳар рӯз шукр кунад. Лекин шукр мекунам, ки зинда аз хоб хистам. Вале аксар вақт шукр мекунам аз он ки ман дар замоне зиндагӣ кардам, ки тақдир маро бо ҳамин пешвои миллат дар як замон, дар як давлат, дар як ҷомеа ба вазифаҳои муайян водор кард. Пешвои миллат шахсияти нотакрор ҳастам. На танҳо барои халқи тоҷик, балки миёни нобиғаҳои олам. Он кас барои халқи тоҷик хизмати таърихиро дар сатҳе карданд, ки вайро бо як сухан гуфтан, бо як асар навиштан, бо як мисол таҳқиқоти илмӣ бурдан баён кардан мушкил аст. Барои ин чӣ қадаре ки Тоҷикистон рушд мекунад, аз ин нуқтаҳои ибтидоӣ убур мекунад, ба ҳамон дараҷа қудрати хизматҳои пешвои муъаззами миллат барои наслҳои оянда бузургтар ва азимтар намоён мегардад. Эшон дар саргаҳи давлатсозии халқи тоҷик, эшон дар саргаҳи муттаҳидсозии миллати тоҷик, эшон дар саргаҳи шиносоии давлати тоҷик ба ҷаҳониён хизматҳои таърихӣ карданд. Агар Куруши Кабир дар вайронаи давлатҳои модҳо салтанати қадимаи порсҳо, орёиҳоро бунёд карда бошад, Исмоили Сомонӣ баъд аз истилои зиёда аз 200-300 солаи арабҳо дар минтақаи Моғронару Хуросон аз миёни халқҳои таҷҷои нахустин шуда давлатдори мутамаркази халқи тоҷикро ҳамчун намуна улгу барои тамоми халқатҳои сарнишин пешниҳод карда бошад, агар устод Абуабдуллоҳ Рудакӣ пас аз садсолаҳои маҳбусии забони дарӣ, забони тоҷикӣ бо назм, забони тоҷикиро, забони модарии моу шуморо ба назм, ба адабиёт ворид карда бошад, агар устод Садриддин Айнӣ баъд аз ҳазор соли ҳукмронии аҷнабиёну чодарнишинон аз намунаи адабиёти тоҷикро ҷамъ карда бошанд, забони тоҷикиро ба забони нав илқо намуда бошанд. Бобоҷон Ғафуров таърихи халқро аз кӯҳнапораҳои ёдгориҳои таърихӣ ҷамъ карда, аз адабиёти таърихи олам гирдоварӣ карда, таърихи халқро ба ҷомеаи ҷаҳон мисол пешниҳод карда бошанд, Эмомалӣ Раҳмон дар лаҳзаи ба сари қудрат омаданд, ки миллат пароканда шуда буд. Халқ ҳамчун соҳиб давлат нест шуда истода буд. Давлат алакай ба завол рӯ оварда буд. Ҳокимияти давлатӣ амал намекард. Дар кӯчаҳои Душанбе ва Тоҷикистон яроқ ҳукмрон буд. Ҷаноби Олӣ халқи парокандаро муттаҳид карданд. Миллати банешавӣ рӯ овардаро аз сари нав ба ваҳдат оварданд. Давлати завол рафта истодаро наҷот доданд. Миллати навро сохтанд. Давлатро бунёд карданд. Ваҳдатро таъмин карданд. Рушди Тоҷикистонро бо тамоми унсурҳои иқтисодии, иҷтимоии, сиёсии ва ҳарбии молӣ таъмин намуда, халқи тоҷикро ба ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун миллати давлатдор муаррифӣ карданд. аз нерӯҳои табиӣ, аз нерӯҳои маънавии миллат ба ҷомеаи ҷаҳонӣ ғизо доданд. проблемаҳои дохилии давлатиро дар сатҳи ҷаҳонӣ пиряхҳоро масъала гузорӣ кардан нишон доданд ки тақдири ҷаҳонӣ ба ҳамин проблемаҳои дохилии давлатдории мо тавъам аст. Ардишҳои миллиро эҳё карда, таърихи 6000 солаи халқро зинда карда, таҷрибаи неки вайро ба халқи ҷаҳон муаррифӣ намуда. Ин аст он хизмати абармарди бузурге, ки дар як вақт ҳам фарзанди халқи худ ва ҳам фарзанди башарият аст. Ман халқи Тоҷикистонро дар пешвории ҷашни 29-солагии ваҳдати миллӣ, истиқлолияти давлатӣ аз самими қалб табрик мегӯям ва бо суханҳои пешвои миллат, ки доимо таъкид мекунанд, ки ин давлат давлати ҳамаи шумо аст. Ин ватан ватани ҳамаи мову шумо аст. Ободию пешравии он аз муттаҳидӣ, аз донишмандӣ, аз ҳамдигар фаҳмӣ, аз субути ҷомеаи мо вобастагӣ азим дорад. Барои он ки ба қадри ин ватан, ба қадри ин пешво боз ҳам хубтар, боз ҳам ҷиддитар расем, ҳамагӣ пайрави пешвои миллат бошем. Пешвои миллатро ҳамчун намунаи кор, намунаи зиндагӣ ва ҳидоятҳояшонро ҳамчун рӯзномаи зиндагиамон дар амал татбиқ кунем. Ман бовар дорам, халқе ки чунин пешво дорад, халқе ки чунин дастовардҳо дорад, ояндаи нек дорад. Ид, иди оянда, иди истиқлолият, ки як зина ё давраи муайяни рушди миллати тоҷик ҳамроҳ бо пешвои муъаззамаш аст, ба ҳамаи шумо муборак бошад. Ташаккур.
2: шунавандагони азиз, шумо мусоҳибаи моро бо доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ профессор Абдураҳим Холиқзода дар иртибот ба 29-умин солгарди ҷашни ваҳдати миллӣ ва заминаи пайдоиши ин неъмати бебаҳо барои ҳар як сокини кишварамон шунидед.

0: шунавандаҳои азиз, шумо маҳфили дугонаҳоро аз радиои Тоҷикистон, аз радиои садои Душанбе мешунавед ва мавзӯи имрӯзаи мо бемориҳои мавсимӣ.
1: Бале, хуб, табиб дар хати телефон қарор доранд Гулҷаҳон Намозова, ки ин лаҳза мо тавсияи мутахассисро мешунавем, ки барои мо чӣ мегӯянд барои пешгирии бемориҳои мавсимӣ. Ассалому алайкум, муаллимаи азиз. Хуб, имрӯз ба шунавандаҳои радиои садои Душанбе чӣ тавсия медиҳед барои бемориҳое, ки имрӯз бемориҳои сироятӣ хеле хеле зиёданд, ба хусус дар ҳамин мавсими гармӣ?
2: Раҳмат, ташаккури зиёд барои суоли додагитон.
1: Саломат бошед.
2: Барои пешгирии бемориҳои сироятӣ хусусан дар байни кӯдакон хеле зиёд шудааст, чунки аз ходу ҳавои мо вобастагӣ зиёд дорад. Пеш аз ҳама ин пешгирии бемории сироятӣ, ин тоза нигоҳ доштани шустани дастон, ин риоя намудани гигиенаи шахсӣ, пеш аз ҳама ин барои саломатии мо аҳамияти калон дорад. вақте ки ба бемориҳои сироятӣ гирифтор шудан кӯдакон алал хусус, ҳатман ба дармонгоҳи ҷои истиқомати муроҷиат кардан даркор, хусусан табибони оилавӣ, табибони сироятшинос, онҳо ба шумо тавсияҳои худро медиҳанд. дар шароити хона табобат кардан манъ аст, агар ки вобаста аз ҳамон чихел гӯям вази саломатии бемор, агар сабуктар бошад, метавонад ки бо тавсияҳои табиби оилавӣ назорат карда шавад. дар дармонгоҳои маркази, яъне маркази саломатии шаҳрӣ ваз ҳаст, ҳуҷраҳои махсус ҳаст ки дневной стационар, яъне ки стационари рӯзона, унҷа дар рафта табобаташонро мегиранду дашта хона мераванд. вобаста ба вази саломатӣ, вазнинии беморӣ, хубтараш ки дар беморхонаҳо табобат гиранд.
1: хуб, ин тавсияи шумо ки ҳатман бояд ба бемористон бираванд, дар ҳолати хонавода бояд нигоҳубин накунанд.
2: албатта, албатта, чунки бемориҳои сироятӣ бемориҳои гузаранда мебошад, метавонад ки тамоми оиларо сироятро тамоми оила гузаронад. барои ҳамин беҳтараш ки аз машвараҳои табибон истифода баранд ва бо роҳхати онҳо ба беморхонаҳо бистарӣ карда шаванд. шароитҳои бениҳоят хуб доранд беморхонаҳо, дармонгоҳам инчунин. барои ҳамин аз ҳамин ҳамаи шароитҳо истифода бурдан даркор.
1: хуб, як суоли дигар барои шумо, муаллимаи азиз. имрӯзҳо мегӯянд ки хуб, офтобзада бо ки надорад, дар ҳолати хона, дар шароити хона мо метавонем ки ҳаминро нигоҳубин кунем, вале ҳастанд ҳолатҳое ки тамоман бемор аз даст меравад бо як ҳамин офтобзада. хуб, шумо чӣ тавсия мегӯед?
2: тавсияи мо ҳамин ки албатта аз маслиҳату машварати табибон истифода баранд, ба худмуолиҷа кардан машғул нашаванд. доруҳое ки аз ҳар тараф тавсия медиҳанд, шиносу мана ҳамсоя ваё, истифода набаранд. ҳатман тавсия, машварати табибон, муоина мегузаронанд ва табобатшона давом медиҳанд дар шароити беморхонагӣ.
1: ташаккур мегӯем барои шумо, муаллими азиз. хуб, ин лаҳзаҳо вақте ки бо духтур ман ҳамсуҳбат шудам, мегӯянд ки ман айни ҳол дар пеши бемор ҳастам. хуб, саломат бошед. ташаккур мегӯем барои шумо.
2: ташаккур.
1: дар пеши бемор ҳастам, яъне ки бубинед ки имрӯз духтурони мо ба чӣ корҳо машғуланд. ҳама ба пеши он бемориҳое ки имрӯз хеле зиёданд, бемориҳои сироятӣ, ба ҳамин корҳо машғуланд. ва мо сипос мегӯем ба ҳама табибон, ба ҳама нафароне ки кӯмакрасони мову шумоянд.
0: вале дар ҳақиқат агар имрӯз табибон набошанд, мо бисёр дар ҳолати ногувор мемонем, алал хусус бо кӯдакони хурд. мо наметавонем чӣ кор кунем.
1: ва тавсияи духтур ҳам ҳамин аст ки ҳатман ба бемор
0: муроҷиат
1: кунед. ба духтур
0: خود فعالیتی نکنید، یعنی که در خانه مشغول نشوید در طبابتی هم فرزندان هم کلون سالون میگن، حتی افتاب زدگی که شما سوال دادید بسیار جواب خوب هم گرفتیم. در حقیقت اگر ما امروز فرهنگی مثال نگه داشتی بدن، فرهنگی استفاده کردن همه چیزها رو داشته باشیم، سر وقت در همین وقت بیماری هم همون فرهنگی ما با ما کمک میرساند که ما خود فعالیتی نمیکنیم، یعنی که از پیش خودمون هر دوروری رو استفاده نمیبریم و مراجعه میکنیم با متخصص، با طبیبانی که در این ساحه سر و کار دارن و همیشه برای کمک مردم، برای سلامتی مردم وقت و ارزشمندترین چیزها رو پیشنهاد کرده میتوانند. و فکر میکنم امروز زیاد نفرانی که از این بیماری ها اذیت میکشند و هستن بغیر از بیماری موسمی، از این نفرانی هستن که در تمام سال چنین بیماری ها دارن، یعنی که علت بیماری های درونی دارن.
1: و ببینید که میگوید که متخصص گلجهان نماز و که بیماری های سیرویتی، ما خودمون میگویم که وقتی یک نفر شد از یک خوراکی ویران شده یا اینکه از یک چیزی که استعمال کرده است که علاقه ویران شده است و وقتش گذشته است این رو استعمال کرده است، خب تنها ضرر به همین نفر رسیده است، ولی متخصص میگوید که بیماری سیرویتی میتواند که یک خونه رو سیرویت کند.
0: بله درست است، در حالتی که نگاه کنید در یک دیگ، در یک همون کوسه و طبق،
1: بله
0: با یک آب جوش و با یک همون مویش که کوسه و طبق رو میشویم، شاید همون چیزی که بر ضرر یک نفر بیمار علاقه سیرویت شده است به همه رسد. برای همین پیشگیری کردن یا مراجعت کردن این کاری خطا نیست. و در صحنه قهرمانی ما میگوید که گفتم به استقلال بر، لیکن دور است. ببینید که تو چه اندازه ما بعضن وقت اگر گن از این کنج شهر به اون کنج شهر در کدام طرف خونه مهمون است
1: رفته است، دوری رو ندیده است. و ببینید که میگوید که همین جواری مرکه رو خودم هم خوردم هیچ چیز نشدم، ولی کودکم بیمار شد و شاید ارگانیزم شما شاید نه، ارگانیزم شما مستحکم است، شما بزرگتر هستی، ولی این کودک دو ساله برداشتی این جوار مرکه شما رو ندارد و نکرده است. برای خاطر هم از سیرویت آفتاب و هم از همین جوار مرکه بیماریش خوب وزنی
0: خروج کرده است. و در حقیقت ما امروز در نه تنها با بیماری های موسمی، در همه حالت ما کوشش میکنیم که به نزد دکتران کم مراجعه کنیم و خود معالجه کردن رو آغاز میکنیم که هم انمون بیماری مهلتش میگذارد و زینتر میشود، هم طبیبی که یک تفسیه دادن میخواهد تفسیه هاش زیادتر میشود. یعنی که ما هر یک کار رو در وقتش، همین آغاز شد بیماری چی بیماری نباشد، باید با طبیبان با دکتران مراجعه کنیم، سری وقت پیشی انمون بیماری رو گیریم. امروز حاضر ما در یک موضوع صحبت کرده استودیم که بیماری های موسمی، در بیماری و موسمی در قطار این ما میتوانیم که دیگر بیماری هستند که ما خنوگ نظرانه یا که همه خیلی میگن که خیلی میگذرد، خیلی میشود، فلان دوره همسویا گفت یا کیم کی گفت یا که اینترنت یافتم خوندم که استفاده کنی صحت میشوی. به هر حال کار متخصص تشخیص کردن، سپردن بعضی حالتهایی که طلب میکند که تشخیص باید گذرد، خون سپردن، بعضی چیزهایی هست که ضرورت دارد. در چنین حالت ما میتوانیم پیش روی بسیار بیماری ها رو گیریم و طبابت خوب هم میفته توانیم بردم و قواز شویم. و در حالتی که ما میگویم که نزد طبیب رویم پول می رود، یا که چون اینکه قهرمان ما میگه که راه دور بود،
1: راه دور بود،
0: دوری راه اگر در یکون طرف خونه گویند که توی هست و روح دور پیش نظرش چی نمی نموید، حتما می خیزد فرزندش رو یکون کس به می سپارد، حتما باید توی ببوشد. لیکن در حالتی که طبوبت از سلامتی است، برای انسان جان انسان مهم است، ما کمتر اندیشه هامون دیگر خیلتر است، باید فرهنگ معنوی ما باید باشد، ما باید برای استفاده کردن همه گونه داروری که اگر 100 دارو باشد زهرش زیادتر است. هر یک چیز میگن اندازه دارد، هر یک چیز جای خودش دارد، هر یک داروری که ما استفاده میبریم باید وابسته به همون بیمار است. وقتی که میگوین که بیمار شده است فرزند من، من چیکار کنم؟ میگه که خی کمرو شده است، همون پچوق انو را جوشونده تی. و نمیگه که باید دو سوله است، اوی با جگر و ضرر دارد یا نه. вай талх аст, вай кӯдак истеъмол карда метавонад ё не. Бисёр вақт ҳамин тавсияҳои чӣ гӯем халқиро пешниҳод мекунанд ки фикр мекунанд ба ҳамин кор корашон осон мешавад ва дар бисёр машварат ва ҳамсӯҳбат мешавем бо табибон, мегӯянд ки ҳар синсоли кӯдаке ки хурд аст дар ҳолати чунин бемориҳои дарунӣ бисёр эҳтиёткор будан дар кор, ҳатман аз хона ба беморхона бурдан дар кор ва мутахассис бояд ин корро анҷом диҳад ки вай фарзанд ба по хезад ва ҳамун беморӣ бартараф карда шавад.
1: Апай сождабона, шумо як сухани хеле хубро гуфтед вақте ки дар бораи пучохи анор гап задед. Хуб ҳастанд алафҳои табобатӣ, вале ин алафҳои табобатӣ агар ман баъзе бемориҳоро дар худам дошта бошам, тахач, алафи тахач бар чанд ҷои ман зарар мекунад?
0: Шояд ба миҷози шумо туғри намерад.
1: Бале, вале агар бо як нафар зан дар суҳбатем, ҳамсоя ё он ки хешу табор, хуб вай барои ман тавсия метиҳад ки ҳамин алафи тахач бисёр фоидаовар аст, ба ҳама касал фоида мекунад. Шояд ба як бемории ман зарари ҷиддӣ дошта бошад.
0: Бале, барои ҳар инсон алакай ҳамон мегӯянд ку рутубати худаша дорад, мизоҷи худаша дорад. Боз чизое ҳаст ки қабул накардан дорад, шояд аллергия дорад аз баъзе алафҳо.
1: Вале дар саҳнаи мо низ бубинед ки мегӯяд ки ҳатто ба духтури минтақавӣ занг назадааст, хуб тавсия нагирифтааст, вале аз зани ҳамсоя ном як доруро барои дарунрав фаҳмида ба фарзандаш пешниҳод кардааст.
0: Фарзанд ки дар ҳолате ки шояд
1: хеле вазнин аст,
0: вазнин аст, дизентерия, шояд анамин чиз дар ҳамин ҳолат қарор дошт ва дар ҳақиқат мо дар ҳама ҳолат бояд мутахассис аст, кори мутахассис дигар аст. Мо ба мутахассис бояд муроҷиат кунем, аз оне ки ба ҳамсоя мегӯем, ҳамсоям чӣ аст ба монанди мо аст? Шояд дар касбу кори худаш вай бузург аст, дар ҷодаи худаш вай мутахассиси бақувват аст, лекин ба ҷои табиб, ба ҷои духтур шуда наметавонад. Мо бояд ҳамин чизро ба назар гирем, алалхусус озир фасли тобистон аст, фасли гармӣ ҳаст, тез-тез туруш шудан, вайрон шудани ҳам меваҷуд аст, ҳам хӯроку аст, ҳам ғизоҳое ки дар берунҳо тайёр карда мешавад. нигоҳ кунед барои пухтани як ҳамун чизҳое ки дар равған пухта мешавад, дар таркибаш шояд картошка аст, шояд гӯшту пиёз аст, вале дар як деги калон чандин намуди ҳамун пухтупазҳо аст ки ба анҷом мерасад ва дар ҳолате ки берун дар ҳавои кушод меистад, ҳарчанд зуд нав пухта шуда бошад. баъзан вақт мебинед ки мемонад, ҳамун фурӯш намеравад, рӯз дигар боз мебарорад ҳамун чиза барои фурӯш, барои ки маҳсулот пул рафтааст, пул сарф кардааст, вай тиҷорат аст ва мо агиҷо медонем ки вай кадом рӯз чанд рӯз истодагиа чиз аст.
1: омода шудааст вақте ки мо вақти хӯроки нисфи рӯзӣ мешавад, мо гурусна мемонем ва рафта харидорӣ карда мехӯрем. ва бубинед ки бодирингро имрӯз барои нафароне ки вазни зиёдатӣ доранд мегӯянд хеле муфид аст ва шумо метавонед фаровон дар ҳамин будани бодиринг, ки имрӯзҳо нархаш гарон нест, арзон аст, хуб нафароне ки вазни зиёд доред метавонед аз бодиринг хуб истифода бубаред, фаровон истифода бубаред, вале кӯдакон бодирингро ҳал карда наметавонанд, кӯдакони хурд.
0: ва бинед ки боз ҳамун гап сари ҳамун чизҳо аст. нигоҳ кунед ки ҳамун деҳқоне ки дар сари замин кор кардааст, вай бодирингҳои вайҳо тамоми доруҳои минералиро дору аст, барои ки тезтар маҳсулот зиёдтар шаваду фурӯшашон зиёдтар шавад, даромадашон бештар шавад, онҳо бештар нуриҳои минералӣ ва доруворёе ки зиёдтар барои расондани ҳамун сабзавотҳо ё ки меваҷотҳо ё дигар чизҳо истифода мекунанд. зиёд истифода бурдани ҳамун бодирингам ба ҳар миҷози одамизод дуруст намеояд, баъзан вақт баъзе одамро дамиш меорад ишқабо, ҳарчанд мегӯянд ки обаш зиёд аст, мисол хуб аст барои тоза кардани гурдаҳо, чизи хуб аст, дар баробари ин бисёр тарафҳои манфӣ ам дорад. мегӯянд ки асал ширин аст, агар аз андоза истифода карди заҳр аст.
1: бале, ва асалро танҳо мегӯянд барои табобат истифода кардан лозим аст, яъне зиёд хӯрдани он ба инсон зарари ҷиддӣ дорад. хуб, шунавандаҳои азиз, барои шумо сипос мегӯем, ҳар нафаре ки ин лаҳзаҳо моро мешуниданд. خب کوشش هم نکردیم که زنگ های تلفنی زیاد باشد، ولی بازم اندیشه چند شما رو در برنامه جای دادیم. باقی سربلند و خانواباد باشد، همیشه فرزندان رو حفظ کنید، در پناه یزدان پاک باشید.
0: بله، در حقیقت سلامتی از همه چیز قیمت ترین برای انسان است. ما با اندیشه و با امون فکرهای شما امروز روزی هستیم که در حقیقت هر یک نفر امروز پیش طبیب اویلوی و دخترانی که متخصص هستند مراجعه کنند و متخصصی که اینجا امروز تفسیر دادن ما سپاسگزار هستیم از آن نفرانی که باز هم در تماس شدند و تا هفته دیگه با شما خیر خوش میکنیم. در امان یزدان پاک باشید.
1: خوب با شما بودیم شنونده های عزیز. من سنگینه تیلوزاده، هنرمند مردمی تاجیکستان ساجیده منورحمان و کارگردان برنامه جمع خانه مراد خانه آباد و تن صحت باشید.
0: خیر، تا هفته دیگر.

0: шунавандаҳои азиз, саҳна пешниҳоди шумо шуд ва ан ҳамин ҳолатҳо имрӯз хеле зиёд дида мешавад. Хуб, бо кӯдаки дусола ба бозор рафтанд ва аз кӯчаҳои бозор харидорӣ кардану истеъмол кардан
1: бисёр хатарнок аст.
0: Хатарнок аст ва бубинед ки ҳар чиз ки худаш мехӯрад ба ҳамин кӯдаки дусола ҳам дар ҳамин ҳавои гарм, хеле гарм ҳамонро пешниҳод мекунад. Яъне обе ки аз кӯча худаш харидорӣ карда, обҳои ранга ки чанд намуд ҳастанд ва хуб
1: дар болои ин боз ҳамон ҷугори маркае ки
0: боз ҳамон ҷугори маркае ки дар кадом ҳолат омода шудааст ва чанд рӯз дар офтоб аст. Хуб, бибинед, мешунавем занги навбатиро дар барномаи ду гунаҳо шуморо мешунавем. Ало, хуб, гӯширо гузоштан. шунавандаи мо мунтазир нашуданд ва боз ҳамон интизори
1: занги навбатиро мешунавем. Гуфтед ки имрӯз агар мо гӯем ки модарон бетаҷриба ҳастанд, занҳои калон солхӯрда ҳам дар ҳамин ҳолат гирифтор ҳастанд аз беэҳтиётӣ.
0: Бале.
1: Ва нигоҳ кунед ки дар қатори ҳамаи ҳамин чизҳо мо бояд ба гигиенаи хӯрокворӣ диққати ҷиддӣ диҳем.
2: Ассалому алайкум.
0: Ассалому алайкум.
2: Ман яна пас мавандаи доимӣ шумо Гавҳарбону аз ноҳияи Қумён.
0: Хеле хуб.
2: Субронҳои азиз, ман томдама маҳсул мешавам. бовар куни накунам дар ин автобус мешинияд мера ай одами калон апчоҳо бисёр модарро беаку бетарбия бекамис оа газмазаро метиянд овои сикуникаметошн ба ҳаме касал дучор мешаванд чихчон доруои ҳат мешинам алеҳа аллерги бирова ҳастдир дод пешгирӣ намекунанд ки аввал ҳамуро доктор баран назорат кунанд ки дар чи каса дар чи ҳолатан ҳозинимис хонаи мо аз ноҳиякшон бовар куни арифои калон چند نفر کودک چوری هم دخت پونزه نفر چوری بچه چوری هم همسه در یه با آبوزی رو میکنم با آبوزی نکنه که تر میشه نمیگم او آبوزی میکنم که خوزی وقت
0: با آبوزی نکنم خوب به نگاه کردن فرزندان به دوش ما مدران است
2: باید یک از مدران باید که تربیت کن فرزنداش رو از فرد چیده و از کنه به خط دانو یک شمیون گرم است
0: سلامت باشه تشکر میگویم خوب همه ایجو گرم است و بله. من فکر میکنم که در بعضی منطقه ها شاید کمی تغییرات باشد ولی در همه جو گرمی دیده میشود به همین خاطر باید هر یک نفر ما فرزندان رو حفظ نمویم نگاه بین کنیم از این بیماری هایی که بیماری های موسمی که امروز فرزندان ما و شما گرفتار میشوند خوب شنونده های عزیز بیاید ما در پیشنهاد همکارانمون با زبان روسی بخش خبری رو پیشنهاد شما میگردونیم بعدن در محفل دوگانه ها بازم صحبت رو ادامه میدهیم با ما باشید عزیزان موضوع خیلی موضوع جالب است موضوع روز است و هر یک نفر ما رو ضرور است که بی‌طرف نباشه.